0: din yinanu do ya hu na bibia nsun timi tototo yiye mfa ma yeye tebu sin ya bre na ye be bre bre oto hina tena se en che mekwa no ho na fe semo ye de ya be so anu wono obedwodwom e de amaye ye baba mu wi a abusua ye menu mienu asede ye se ye be kira dwene ye de abu onipa no a na asem wo de aba no se wonu basa na wonu at studio hana mu tie ensem a atiefo e de aba no a utumu se onipa na kasa na chese na kuma atone ye mu enti de mu ye ne abu papa papa wodi asa ye de pa ma re ho bia de na ta obi a odina asem ba ye no
1: atie sulo
0: obe fri ha kura no a yang ne ne betena se kura no na chese wonu nkasa
1: e want to
0: Nemo bebre ya fini mu. Chese bibia etima ye kama. Ti enne so be ne sa manye. Da we ya manye no. Enne so be ne sa de manye ye. Ti me twam ho kakra bia ba. Me ba ye uto hina trasi di. Na me kono ho na fi wode nsam na banti sa edima chi follow me wo Facebook no so. Ni TikTok ni dia kan nyina follow mo so. Ye shia na ye shia ho. Ja comment ho be gi black kan ye po so atimi dia ma o kama pa.
1: O benyo ka so chira no. What you want it? I found one more boy.
2: Be a family.